105.5 FM Lagos. Tẹ ba ti wa nbe eyan ma fi awon ariwisi yin sabe comment nbe o ke si ma je ka mo bi ti e tin wo wa ka le ran ke yin ni mesan ni mewa awon to si je ki e wa ni idi te won je ke ma lanfani ati mo wo mi oje iyen lori ero ayelujara Facebook na ni social media Adekoya Ademola ati Damilola Oladoke Abdulrahman na una wa pelu mi ati Ayobami Otoki ajowa ni pelu awon arewa obirin mi to ye pe to ba tasiko a mo daruko won Ruki Karim awon lojo bi oni o nbo be una wa le agodo pelu mi laro toni e ja wonu awon we iroyin gege bi won se sin ni oni kini mi laro yi